John Parr, Sam Elmos og Fireman in Motion. Du er også Thomas Helme, jeg tager i boet. Rihanna, Paul McCartney for 5 seconds. Lige nu på Alfa. I think

Ja, det var Europe og The Final Countdown. Lippen gav os også kold som is. Og så er det Cher. The Shup Shup Song, It's in His Kiss. Godmorgen.

You're with me, so sweet dreams are made of this. Lad time nu imellem 7 og 8. Det er på morgen. Det er Radio Alfa. Vi går til. Vi kigger også på dagens dato her 20 minutter over 7. Og så husk også morgensporten her klokken 7:15.

Ej, skønt nummer fra Blondie og Deborah Harry i forgrunden på den her The Tide Is High. Nyd den her for Queen og Freddie Mercury, Crazy Little Thing Called Love.

Det lyder ubesværet fra Lis Sørensen på den her Fri for at drømme om dig, for albumet Hjerternes Sang på Radio Alfa. Vi skal videre med The Course of Breathless.

Fantastisk nummer, og det var Dan and Robin. Fantastisk nummer, og det var Dan and Robin. Fantastisk nummer, og jeg kunne høre i Dan and Robin. Fantastisk nummer, og jeg kunne høre i Dan and Robin. Fantastisk nummer, og jeg kunne høre i Dan and Robin. Fantastisk nummer, og jeg kunne høre i Dan and Robin.

Og så er det her med, at man vil lune af Lars Kilder. Her er Barry Weiser. Så er det her med, at man vil lune af Lars Kilder. Her er Barry Weiser. Så er det her med, at man vil lune af Lars Kilder. Her er Barry Weiser. Så er det her med,

0: Wet Wet Wet, Love Is All Around, originalen fra 66 med Red Wet Wet Wet, Love Is All Around, originalen fra 66 med Red Wet Wet Wet, Love Is All Around, originalen fra 66 med Red Wet Wet Wet, Love Is All Around, originalen fra 66 med Red Wet Wet Wet, Love Is All Around, originalen fra 66 med Red Wet Wet Wet, Love Is All Around, originalen fra 66 med
1: Du lytter til Radio Alfa og får det i foden med Poul Fru.

Bum, bum, bum. Flot nummer her fra Stevie Wonder fra 86, tror jeg det var, eller det er lige der omkring. I just called to say I love you, sang han, Stevie Wonder. Og så er det Michael Jackson og hans Remember the Time, efterfulgt af Rihanna og Diamonds her på Alfa.

All and Oates, Dal Hall og John Oates og You Make My Dreams. Så er Steffen Brandt klar med den, der ja, de tog ideen fra Admiralens vise med Jørgen Renberg fra Pinafore. Den hedder Pop Moon.

Irania, Every Time We Touch, hendes første som for 11 års solosang, men tager stadigvæk rundt og turnerer med de gode gamle sanger, lidt nyere sange, som især er kendt i det tyske. Her er Bonnie Tyler på Radio Alpha, Lost in France.